0: 县议员团进贡数百万至千万日元不等的资金。据日本读卖新闻、朝日电视台等多家媒体报道，福冈县前议长吉松元昭向媒体揭发了这一丑闻。吉松元昭现已退出自民党。按照吉松的自述，他2020年6月出任县议长前，其所属的自民党福冈县议员团以各种名义向其索要金钱， 包括党派社交活动的打高尔夫球费用、住宿费、交通费和高级餐厅餐饮费等，共计约2000万日元，约合人民币85万元。吉松元昭还公开了福冈县议员团重要人物中尾正幸向其索要现金的录音。ちょっとね、大金やけどね。管理しとかんとね。いやいや、そうですね。 中尾正幸已于7月宣布辞去县议员职务，但否认牵涉金钱丑闻。据日媒爆料，进贡资金收受方实际为自民党福冈县议长藏内永夫，但他对此坚决否认。日媒说，藏内长期筹办社交聚会、高尔夫联谊等活动，对外宣称议会需要资金增进团结。除吉松元昭外， 福冈县前副议长江藤秀之表示，他上任前曾按所谓的惯例向该议员团上交数百万日元。
1: 2019年の12月議会中に中尾当時幹事長の方から副議長就任に対して500万円いりますということははっきり言われておりましたし、またそこは先ほど言ったように慣例の中で頭の中には入っておりました。
0: 报道引发日本舆论广泛关注。有网友写道， 自民党在黑金丑闻后再次爆出类似事件，暴露出这一政党的肮脏本质，必须彻查此事。日本近期公布的数据显示，
2: 2026年第二季度 日本实际国内生产总值环比增长0.3%， 低于市场预期。日本经济专家表示，在经济增长、财政扩张与控制债务风险之间，日本政府面临更加艰难的平衡。
3: 当前，日本长期国债收益率持续走高，长期利率上升也意味着日本政府未来的利息支出将进一步增加。日本财务省已将2027年度预算的假定利率从此前的 3% 上调至3.8%。明治安田综合研究所首席经济学家小玉佑一表示，
4: 随着高利率逐步传导至需要再融资的国债，日本政府财政空间可能受到进一步挤压。まあ、こういう高い金利の上昇が続けばですね、今後も毎年毎年利払いが増えていく。新年度予算では16兆円ぐらいですかね。まあ、予算全体のほぼ 10% ぐらいですか、今。ただ新年度の概算要求130兆円超えそうな雰囲気なんで。 それに対する比率で言えば10%弱なんですけども、これがどんどん膨らんでいけばそれ以外の経費を圧迫していく可能性が高まるということですね。警戒しなければいけないのは、気づいた時は首が回らなくなっているということなんですよね。この高市政権はこの財政への目標として政府債務の GDP 比を重視すると言っているんですね。ただこれを目標に据えることの問題は、 政府債務残高の GDP っていうのは変動サイクルが非常に長い。向こう2、3年はもう改善が見えてるんですよね。ただそうこうしてる前に利払い費が増えていけば、5年先、6年先にこれが大きく膨らんで政府債務残高 GDP
3: も悪化に向かうリスクがある。小玉佑一还表示，如果日本防卫支出持续增加，也将增加日本整体财政管理的难度。防衛費の増加もその一部であることは確かでしょうね。
4: まあ、いろんな項目の中で最も増えている項目の一つなんで、防衛費だけを懸念しているということはないんですけども、防衛費を含め、全体的にまず財政が悪化しているというのはマーケットは懸念しているということだと思いますね。なんで全体としてどうやって財政をマネジメントしていくかっていうのは非常に難しくなってきているというのが今の状況だと思いますね。で、年の後半も多分物価上昇は続くんで、まだ
5: 過去の原油価格の上昇が最終消費者の価格に転嫁されている過程にありますから、年の後半も個人消費はちょっと冴えない水が続く可能性が高いんじゃないかなと思います。更多消息来看新闻速览。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫26号表示，俄罗斯总统普京已获悉俄情报部门与美国中央情报局局长拉特克里夫接触的情况。佩斯科夫说，普京本人与拉特克

0: 项，包括加拿大。特朗普还称，希望加拿大变为美国第51个州。面对美国这样的言行，加拿大一直在努力寻求新的经济增长空间。今年7月，卡尼开启沙特阿拉伯之行，这是20余年来加拿大领导人首次访问沙特。卡尼表示，此访旨在推动加拿大贸易伙伴多元化，以减少对美国的过度依赖。
1: 由日本市民团体主办的日军毒气展23号至28号在日本神奈川县横滨市举行。展览旨在揭批日军战时制造毒气，并在侵华战争当中实施毒气战的暴行，揭露日本军国主义犯下的反人类行径。
2: 展览通过照片和文字资料，以及邀请日本民间研究者、摄影记者等相关人士在现场演讲等形式回顾这段历史。二战时期，日本在广岛县大久野岛、福冈县北九州市、千叶县习志野市等地分别生产毒气、制造毒气弹、培训从事毒气战的人员，并在中国多地实施毒气战。日本战败后，一些毒气武器被遗留在中国，给当地人民带来持续伤害。然而，日本政府既未正式道歉，也未给予赔偿。
3: そういうその過程、日本が戦時中にどんなことをやったか、中国でどんな戦いをやったかっていう、そういう真実を知って、もう二度とこういうことが起こらないようにするためにはどうしたらいいかっていうのを考えてもらいたい。現状はほとんどこういう毒ガス展は日本ではあんまりされてないと思うんですね。だからそういうのをもっと広めて、やっぱり今軍拡がすごいじゃないですか。高市さんが軍拡をどんどん進めている中で、昔日本がどんなことをやったのか、それでどんな被害を及ぼしたのかということを知る必要があると思うんですね。
4: これだけ戦争が終わってもう今80年立っているのに、まだ被害がこう救済十分にされていないってことは国内外でありますし、で化学兵器禁止条約ありますよね。でこれは遺棄した国がもう自分の国の責任で処理するということになっていて、被害者の救済とかそういったような問題には特に実際に被害が出ているものに対して補償するといったようなことがされていないと。
2: 来场参观者表示，当前的日本政府不仅在推动扩军备武，还持续有意的淡化甚至歪曲侵略历史。日本真正应该做的是直面侵略历史，充分展开反思，避免重蹈战争覆辙。
5: 日本人として恥ずかしいということにつなると思いますね。ひどいことをね、中国の人々にしてきたわけだから、本当に申し訳ないなって思うのと、僕は50年ぐらい前から731部隊の勉強とかちょっと聞いてたし、全体的にね普及して。というか国民にあんまりこう知られてないのかなっていう感じはしますよね。やっぱりちゃんとした反省というか総括をしなくちゃいけないですよね。
6: やっぱりこの非常にタブー視されてきたってことに対して、やっぱりそこはこじ開けて、やっぱり日本が戦争に突き進んでいった、日本はお互いのこう加害者、どちらが言ってみれば中国をねどちらが占領するかということの戦争だったわけですよね。ですからそういう歴史的な視点をしっかりこの見極めることなしに、新しい東アジアの人たちとの共生というのは私はありえないと思っていて、だからその作業をねやっぱり やっていく必要があるんだ。でその逆行をする動きがどっちかというと強まっているという中で、やっぱり歴史を封印させない、歴史をねじ曲げさせない、歴史は歴史として、事実は事実としてきちっと踏まえていきたいなと。
7: 昔からそうなんですけれども、なるべく日本の過去の侵略行為というものをあまり大きな問題ではなかったような、なるべく薄めて知らせようとしている。ですからそれがさらに日中戦争、そしてアジア太平洋戦争と拡大していく歴史というものに対する、反省が足りないと思いますね。
1: 据伊朗媒体26号报道，伊朗原子能组织主席伊斯拉米当天表示，在根据伊朗议会法律制定必要的安全章程之前，伊朗不接受国际原子能机构对遭受军事袭击的伊朗核设施进行检查的要求。伊斯拉米批评说，国际原子能机构没有抗议，也没有谴责此前美国和以色列对伊朗核设施的军事袭击，这令人质疑该机构的独立性。他还称，没以施压该机构检查